0: backa mord.
1: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj! Oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
1: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: i det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inget bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Där ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: morgon. God morgon, Koy Fosse.
1: Alltså, jag träffade en dansk i helgen. Han pratade så bra svenska. Jag förstod allt han sa.
2: Det är så roligt när det händer.
1: Tänk om han hade en sån.
2: Ja, verkligen.
3: Det är så sällsynt.
0: Ja, det är taskigt. Du pratar väl också bra svenska.
2: Vad sa han?
0: Hör det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston. Oj. Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: tre anledningar till att ha mustasch.
1: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

6130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506130 kronor kan bli dina på fredag.

God morgon, hoppas att du också känner dig på gång och laddad inför den här söndagen. Jeanette Rudin heter jag som finns med dig här på Mix Megapol. Om inte annat så har du någonting som kanske kan trigga igång dig. Drygt 500 000 kronor som skulle kunna bli dina genom att du bara smsar. I sommarvalvet så ligger det nämligen 506 130 kronor. Och för att vara med och tävla om de här pengarna så behöver du bara skriva ordet vinn och smsa till 72104. Och du behöver vara 18 år och det här smset kostar 19 kronor. Så lägg nu summan på minnet. 506 130 kronor för blir du den som är uppringd kommande fredag. Då måste du kunna summan. Nu blir det ny musik från

var så himla härlig den här. Det var länge sedan jag själv hörde den svenska björnstammen som du fick här på Mix Megapol. Och det är både nya och gamla låtar som du får. Och det är både upptempo och lugna låtar där alla sjunger på svenska.

0: söndag morgon med Mix Megapol. Jag hoppas att du har det riktigt bra. Här fortsätter musiken där alla sjunger på svenska. En riktigt fin kärlekshälsning från Sardon Finer är på gång. Och så Hanna Färm och Juni. Hanna Färm som ska vara med i en såpa till hösten har jag hört talas om.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

En gång så hörde jag Lili och Susse göra en version av Dansar i månens sken. Så var helt fantastisk. De är ju tydligen med och körar där på Susses orkester. Det här är Mix Megapol. Gillar du introtävlingar, då har du hamnat rätt. För på vardagarna så kan du tävla i 10 000 kronors mixen 4 gånger nu för tiden. Klockan 7, 10, 13 och 16 på dagarna. Antingen måste du ha alla 6 rätt på vilka artister det är, eller så måste du vara grymmare än Gry för att vinna 10 000 kronor. Ja, men det är kul med intron. Vilken är det här till exempel? Ja, men det känner du igen. Här är Medina på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Här får du musik där alla sjunger på svenska. Och så här på morgonkvisten, antingen så vill man ha någonting lite så här softare, skönare för att liksom starta lite mjukt, då kommer du få det med Ellen Krauss. Eller så vill man ha lite mer rivstart. Ja, men det kommer jag också bjuda på från Orup här snart.
1: Ola Forssmed!
2: Jag måste ju hylla er.
1: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har trott att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Du lyssnar på Mix Megapol. Det kanske är så att du har gjort din första arbetsvecka här nu. Bra jobbat. Och då kan man behöva lite motivation framåt när man ska tillbaka i rutiner och man går mot höst och sådär. Vad säger som en morot som är drygt 500 000 kronor? Det är nämligen pengar som ligger i sommarvalvet och de här kan ju bli dina genom att du bara skriver ett litet sms. Skicka ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18 år. Då är du med och tävlar om 506 130 kronor. Och lägg summan på minnet för kommande fredag här den 21. Då kommer någons telefon ringa och få frågan. Vet du hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet? Ja, 506 130 kronor.

Det här är Mix Megapol där alla artister sjunger på svenska. Vi håller kvar sommarkänslan tack vare de här välkända tonerna som vi alla kan sjunga med i. Man kanske har minnen från när man var barn eller från den här semestern. Ett av mina bästa minnen från den här sommaren, det är när jag och en av mina bästa

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Hon har så härlig energi i sin låt Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, som du fick här på Mix Megapol. Jag ska fortsätta att bjuda på musik. Alla sjunger på svenska. Och tar man första strofen här med texten i kommande låtar, så kan det bli som en dikt. Du, det är något jag vill säga dig. Mamma frågar hur jag mår. Jag vill kasta loss och lära mig slåss. Ja, där har du några låtar som kommer att dyka upp. Kanske var det någonting som gjorde att det ringde en liten klocka.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Yeah. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol springer Drottninggatan ner. Väskan inte

13. Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Jag säger att det är underbart med alla artister som sjunger på svenska som får en att känna sin barndomssommar eller bara en somrig känsla i kroppen. Och jag ska fortsätta här på Mix Megapol och ge dig två stycken stora artister som också är kompisar och de sitter ihop som Superlim och Silvertejp här snart. Vet du vad? Idag, söndag 16 augusti, så är det också berättat skämtdagen. Jag bjuder på ett. Hur låter James Bonds dörrklocka? Dong. Ding dong.

Klockan börjar närma sig 8 här på söndagsmorgonen. Fortsätt att njuta av att det är helg. Det kanske är dags för lite fix i köket. Jag ger dig ett trevligt sällskap från bland annat Peg Parnevik och Niklas Strömstedt här snart på Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi tittar framåt eftermiddagen här på vädret. En sensommardag kommer vi få. Temperaturerna ligger någonstans med

kan komma lite lokala skurar idag och vara lite friska vindar, men det kommer bli en ganska så skön söndag skulle man lätt kunna säga. Här fortsätter jag och ger dig musik där alla sjunger på svenska. Det här känns väl som en så här riktigt skön passande söndagsmorgonlåt från Peg Parnevik.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Lolita här på Mix Megapol. Och om du skulle vilja snurra runt världen, ja, en jorden runtresa. Jag höll på att googla på vad det kan kosta. Det verkar som det billigaste kan vara från en 35 000, men då är det inte så bekvämt. Men sen finns det väl inget stopp. Det är uppåt flera hundratusentals kronor om du vill ha det riktigt lyxigt. Då tänker jag att pengarna i sommarvalvet kan ju komma väl till pass, för där ligger det över en halv miljon till en jorden runtresa. Eller någonting annat. SMSa vin till 72104 för att vara med och tävla om pengarna. Det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18 år. Och den exakta summan som du ska komma ihåg är 506 130 kronor. Ifall det är du som blir uppringkommande.

0: Mix Megapol, det är söndag morgon. Njut av att det är helg, speciellt om du precis har börjat jobba. Då behöver man verkligen den här välförtjänta ledigheten. Så det kanske är långfrukost på gång för dig. Och nu när det är helg, det är inga måsten. Och Miss Li kommer med en låt här snart som verkligen uppmärksammar när det är man ska ta tag i saker.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
0: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Söndag morgon med Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska och du ska få en låt från Så mycket bättre. Det kan vara den bästa tolkningen faktiskt som har gjorts i programmets historia. Idag är det den 16 augusti och något som kallas för Berätta ett skämt-dagen. Det tänkte jag ju ta fasta på då såklart. Vet du vad det kallas när man gör slut via sms? Ja, att skilsmässa såklart. Nej.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det känns verkligen som hon går all in när hon gör någonting. Ida Lova som här bara sjunger för livet liksom i rock'n'rollen som du fick här på Mix Megapol. Jag fortsätter att ge dig musik. Alla artister sjunger på svenska. Du ska få en sån här riktigt glad sommarlåt. Nej men alltså, är det någonting som startar lite fel den här morgonen så kommer det bara som bortblåst om en stund när du får den här låten.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är söndag och vi ska titta på vädret framåt den här eftermiddagen. Och det ser ut som det blir en härlig dag. 16-20 grader i Norrland. Det blir något varmare ju längre söderut det kommer. Allra bäst då om man gillar värme mot södra Sverige där det kan nå upp till en 25-26 grader idag. Men man får räkna med en del lokala skurar och ganska friska vindar. Men det blir en bra söndag, absolut. Och hade du en lite dålig start på den här morgonen av någon anledning, då kommer du alldeles strax få en låt här som blåser bort alla problem, jag lovar. Efter Hanna Färm på Mix Megapol.

Söndag 16 augusti, det här är Mix Megapol. Du kanske har gjort din första arbetsvecka nu. Bra jobbat i så fall. Och det finns mycket kvar att njuta av den här helgen. Men man kan behöva lite motivation nu framåt kanske. Vad sägs då om att kittla dig med tanken på drygt 500 000 kronor? Kan bli dina. Du behöver bara vara 18 år eller äldre och kunna skriva ett sms. Känns det som du checkar av de två? Då fortsätter jag med resten här. Då skriver du ordet vinn och skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor. Då är du med och tävlar om pengarna i sommarvalvet. 506 130 kronor. Och lägg summan på minnet för kommande fredag. Är det du som rings upp, då måste du veta att där ligger 506 130 kronor.

till Carola. Ja, kanske det. Tack att du väljer Mix Megapol. Det gör du rätt i för att få den skönaste sommarkänslan som håller i sig och låtar du känner igen och kan sjunga med i, eftersom alla sjunger på svenska.

0: Två favoriter tillsammans, Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om, som du fick här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska och ändå har en dansk kommit med på ett hörn här, ser jag, i nästa låt som är på gång. Nu ska få höra här. Det är berättat skämtdagen. Sitter du med frukost, kanske äter lite te, dricker te och äter rostade mackor. Min brödrost lutade och funkar, så jag la den i vatten och nu rostar den.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol,

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det här är Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ja, en låt jag har på gång här. De är ju inte helsvenskar, men introt går så här. Ja, du kanske känner igen vad jag menar. Men är du bra på intron, alltså att höra vad det är för låt, eller rättare sagt veta vilken artisten är, då ska du vara med och tävla i 10 000 kronors mixen. Om du har hört den perfekta mixen här på Mix Megapol, ja men det kommer inte vara några problem. Ta 6 stycken intron och du vinner 10 000 spänn. Tar du inte alla intron, då räcker det vara grymmare än Gry från Morgongänget. För är du det, då kan du ändå vinna de där pengarna. Och nu kan du tävla 4 gånger om dagen. Imorgon är det dags igen, klockan 7.

0: Jeanette Thedin heter jag som finns med dig här på Mix Megapol, men jag ska lämna över till min glada, fina kollega Maria Lindberg nu som fortsätter att ge dig en perfekt mix där alla sjunger på svenska den här söndagsförmiddagen. Till exempel har hon en grym ny låt från Fanny Avon på gång.
1: I've heard people say that Gris och Morangenga, they give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är långt kvar av helgen, vi fortsätter och njuter av den. Men imorgon så börjar den nya veckan med regn i norr och sol i söder. Från 10 grader allra högst upp i landet till 20-22 längst ner. Och här fortsätter också den sköna sommarkänslan såklart. Med fler av dina favoritlåtar, bara på svenska.

Är det inte ganska fantastiskt att få till två stora hits somrarna efter varandra? Fanny och Avon och Tiden läker alla sår, och förra året var det ju med Tjuvjakt och 1000 spänn. Men ja, det är bara att fortsätta så.

och har bara slappat och slöat hittills under helgen. Det är kanske i läge nu att göra någon nytta och faktiskt någonting kul också. Vara med och bestämma vilka låtar som är Sveriges 100 viktigaste genom tiderna. 20 svenska kändisar har nominerat sina favoriter och nu vill jag veta vilka som är dina. Mixmegapol.se.

0: för all svensk musik som ni spelar i sommar. Det uppskattas väldigt mycket. Vi lyssnar oftast på Mix Megapol när vi är ute och kör. Fortsätt gärna med mycket svensk musik. Jag kan hälsa dig, Bengt, först. Tack för ditt mejl. Att det gör vi. Sommarkänslan hänger kvar här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol!

0: måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Svensk sommar på Mix Megapol. Hörde du att Marco och Irma är på väg tillbaka igen? Men den här gången ska de inte bygga och hålla på och renovera, utan de ska ut och resa. Och det här kan ju bli väldigt, väldigt spännande och intressant. För Irma är tydligen väldigt flygrädd. 28 september på 4:an.

0: fantastiska Molly Hammar och hennes senaste Ängel här på Mix Megapol, där dina favoritlåtar på svenska fortsätter. Dels med de här nya låtarna som du kan lära dig texten till, och de som du redan kan utan och innan och inte kan få nog av. Snart med Victor Leksell, Det blir blond, och Darin också.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sakta, sakta är det väl läge att börja stretcha nu och värma upp för den nya veckan. Och vädermässigt så börjar den med regn i norr, sol i söder, från 10 grader allra högst upp i landet till 20-22 grader allra längst ner.

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska i låtarna som du inte kan få nog av. Kanske inte ens visste att du kan texten till. De radio upp här som heter Snäckhalsband.

0: Carola här på Mix Megapol, som ju stängde Allsången på Skansen för den här säsongen i tisdags med den äran. Och här fortsätter ändå den sköna sommarfeelingen med dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: New Kid har ridit ut orkanen och lika fort som en orkan drar fram, lika fort försvinner helgen. Fråga någon mig imorgon förmiddag så kommer jag knappt ihåg vad jag har gjort under helgen. Men frågar du mig om vilka artister som dyker upp här? Det blir Gyllene Tider, Molly Sandén och Norli och KKV. Det har jag full koll på.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: 15.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Hörde du nu i veckan att Eurovision Song Contest ändrar vissa regler? Länder i krig ska inte längre få vara värdar för tävlingen, och åldern för de som får vara med och tävla, den höjs också från 16 till 18 år.

Energiskt och pampigt laddar vi för söndagslunch nu den här härliga sommarhelgen. Där är snart det dags för ny musik med Peg Parnevik och Simon Superti. Spelar ingen roll, men det här gänget spelar stor roll.

0: känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ny vecka, nya utmaningar och nytt väder handlar om imorgon redan. Då börjar veckan med regn i norr, sol i söder, från 10 grader allra högst upp i landet till 20-22 längst ner. Och här snart ny musik från Peg Parnevik och Simon Soperti, spelar ingen roll. Men först sommarkänslan när ni är som bäst med Markoolio här på Mix Megapol.

Ny sommarmusik här på Mix Megapol med Peg Parnevik och Simon Superti, Spelar ingen roll. Den hördes på Allsången på Skansen nu i sommar, och Pernilla Wahlgren meddelade ju nu i veckan att hon har sagt ja till ännu en säsong på Allsångscenen.

0: svampögon. Svampsäsongen är igång, men jag som är lite bekväm och inte har några svampögon, jag plockar mina svampar på marknaderna och i affären istället. Här kan du plocka dina favoritlåtar på svenska. De bara fortsätter och fortsätter nu för den sköna sommarkänslan.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Vill du bli onödigt rik? Du kan bli det på fredag, för då ska pengarna i sommarvalvet ut och det är 506 130 kronor som ligger och väntar på dig. Ja, det kan hända mycket roligt för de där pengarna. Anmäl dig nu om du inte redan har gjort det. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 år. Och kom ihåg den där magiska summan också. 506 130 kronor. Om det är du som blir uppringd nu på fredag, så ja, det är bara att dra iväg ditt mäss.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när vi snart ska hylla mamma, och så fortsätter vi med den här sköna sommarkänslan. Det är musik och bara sjunga med till, bli glad av och kanske dansa till. Ja, du får göra precis vad du vill, bara du hänger kvar här.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Imorgon handlar det inte bara om en ny vecka, nytt väder också. Och ja, det kanske inte börjar så där väldigt uppmuntrande i norr där det kommer en del regn. Men sol blir det söder och från 10 grader allra högst upp i landet till 20-22 längst ner. Men här kan du fortsätta att njuta av skön sommarkänsla och fler av dina favoritlåtar bara på svenska hela månaden.

Mix Megapol, 16 augusti. 4 veckor kvar bara nu till valet. Och jag är glad att du har gjort valet och hänga kvar här med den sköna sommarkänslan som fortsätter hela augusti.

0: De kallades panelhönor, tjejerna som satt runt dansgolvet och väntade på att bli uppbjudna. Idag är de utrotade för länge, länge sedan. Tjejer och andra som tar saken i egna händer och gör som Miss Li, dansar med sig själv. De hyllar vi. Snart också fortsätter vi hylla den svenska sommaren.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på still!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol, och visst, det finns delar av vårt land som hör rytmen av ett regn idag, men på fredag då kan det vara du som hör rytmen av pengar som rasslar in på ditt konto. 506 130 kronor ligger i sommarvalvet och väntar på dig. Passa på nu och anmäl dig så att pengarna glider in på ditt konto på fredag. Då måste du ha koll på den där summan, 506 130 kronor om det är du som blir uppringd. Och sen måste du messa vinn till 72104, ett mess som kostar 19 kronor, och så måste du ha fyllt 18 år. Ja, jag vet.

Svensk sommar på Mix Megapol. Roddan tvingas ju ställa in sina närmaste konserter. 81-åringen har problem med sin hälsa och skjuter fram spelningarna till han mår bättre. Det är imponerande. Kommer de här två killarna hålla på lika länge? Mamma, hon sa.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och han är din nu resten av eftermiddagen. Ray Mattsson, redo att ge dig fler av dina sköna favoritlåtar på svenska. Den sköna sommarkänslan hänger kvar här. Snart ifrån Petra Marklund, hennes senaste Mitt hjärta är en rebell. Och så blir det lite freestyle och Klara Klingenström på det. Så fortsätt att njuta av den härliga helgen, så hörs du och jag imorgon kväll igen.
1: Men idag, 4:30.
2: Nej.
1: Och jag blir också rädd för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
2: Nej.
1: Du mjuta mig nu, för det är lånat tid.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tack så mycket för det, Maria. Vi börjar med prognosen för den här eftermiddagen då. Ja, det är regn i norra Norrland. I övrigt mestadels växlande molnighet, men lokalt även någon skur som dyker upp i Götaland. Och temperaturen i eftermiddag, vi får nöja oss med mellan 15 till 20 grader. Reimann i studion, det här är Mix Megapol. Har inte

Peter Marklund, mitt hjärta en rebell här i Svensk Sommar på Mix Megapol. På fredag kommande vecka då är det dags igen, då öppnar vi sommarvalvet och nu ligger 506 130 kronor där och väntar. Vill du vara med och tävla? SMS av in till 72104. Sms kostar 19 kronor och måste vara 18 år eller äldre. Så kommer beloppet upp 506 130 kronor.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

16 augusti idag, sista dagen på sommarlovet för väldigt många och kanske också sista dagen på semestern för en del. Oavsett vilket, här på Mix Megapol så håller vi ut sommaren hela augusti lång och bjuder på svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Ett svenskt musikkulturfenomen, eller vad ska jag kalla det för, rätt att ta. Klassiken Jackie här i Mix Megapol. Och du kanske undrar, hur länge ska vi hålla ut med den här svenska sommaren här? Jo, det kan vi föra här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Whitney Houston.
3: Oj.
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Arizona. Du lyssnar på Mix Megapol idag den 16 augusti. Det är faktiskt berättat skämt dagen idag. Vilket väl då får anses vara årets bästa ursäkt för att dra något sånt där riktigt uselt skämt. Du vet, typ pappaskämten och sånt där liknande. Och ändå kallar det för kultur då. Så om du har något sånt skämt, dra det om någon himla vågar åt dig. Säg bara att du firar dagen idag.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, rundar av den här musikaliska delen av denna eftermiddagstimme denna söndag. Reimans i studion, vi fortsätter om lite stund. Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Mina älskade här gänget får påminna om att de dyker upp igen i morgonbitti här på Mix Megapol.
1: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värmeredes så att de är
2: hönshuset. Så då är det då?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Norra Norrland kan få en eftermiddag med lite regn, i övrigt växlande molnigt och lokalt även om skur i Götaland. Temperaturen 15-20 grader. Det här är Mix Megapol. Ja.

Vet du, på fredag kommande vecka då kan någon, kanske du, bli hela 506 130 kronor rikare. För det är de pengarna som ligger i sommarvalvet här på Mix Megapol. Vill du vara med och tävla? Då tar du upp din mobiltelefon och smsar vi in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så pengarna då, 506 130 kronor. Ska du sitta fint, rakt in på bankkontot på fredag. Lycka till!

Jajamensan, visst är det. Men det är Mats, jag står i studion här i ett blåsigt Borgholm på Öland. Och jag njuter av söndagen. Och vi gör det på absolut bästa möjliga vis, för vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Och det är bara att alla sjunger på svenska. Som till exempel den här fantastiska duetten.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort.

0: En riktig sommarhit ifrån Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Du hör den här på Mix Megapol där vi har svensk sommar. Och det kommer vi ha hur länge då?
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast till!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

16 augusti idag. Vi säger grattis till alla som heter Brynolf. Ett namn som låter lite grann som någon som både kan laga en veteranbil, vinna en dragkamp och veta exakt när potatisen ska dras upp ur jorden. Det är ett stabilt namn. Respekt på den dag. Grattis till alla Brynolf idag. Från oss här på Mix Megapol som fortsätter med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad, där i gräset

0: Men detta är en låt som tillhör mina paradnummer när det är karaoke. Det vet de som har varit ute på en sån bar tillsammans med mig då. Rejman sett jag, klockan har blivit passerat till med 4:10. Vi ska fortsätta med lite stund med Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men först en liten hälsning från vårt morgongäng som dyker upp imorgon bitti igen.
1: Ja, väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Kul.
1: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
3: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan, danska.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God eftermiddag, klockan har passerat 16 och du lyssnar på Mix Megapol. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm och levererar musiken där alla sjunger på svenska. Och dags för lite färsk musik här då, det är Ida Lova och Rock'n'Rollen.

Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det är också vi som har ett sommarvalv som innehåller massvis med pengar. Vi har gjort några människor rikare den här sommaren. Vill du vara med så finns det på fredag 506 130 kronor att hämta med lite tur. Men då måste du berätta för oss att du vill vara med och tävla naturligtvis. Då smsar vi in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och så är det viktigt att komma ihåg beloppet också, för det här är den viktigaste siffran du lär dig idag, tror jag. 506 130 kronor. Lycka till!

0: Om allting som du kan önska dig är grymt bra svensk musik en söndag eftermiddag som den här, ja, du kan berätta att det ska vi fortsätta att uppfylla här på Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla då sjunger på svenska.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du väl ha sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

En sån här skön söndag när vi har svensk sommar på Mix Megapol kan vi ändå passa på att gratulera Madonna som fyller 68 år idag. Och det är ändå starkt att vara popikon så länge att flera generationer under både dansa, revoltera och också säga va? Är hon fortfarande igång? Ja, det är hon faktiskt. Jag

0: Ny musik ifrån Molly Hammar, låten heter Ängel. Den får du här på Mix Megapol där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och det ska vi fortsätta med in i nästa timme.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi är Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar, är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

God eftermiddag. Klockan har passerat 17 och du lyssnar på Mix Megapol, det vi som har svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag som håller sällskap denna söndag med musiken.

Hur har sommaren varit egentligen? Har den varit dyr och kostsam? Allting har ju blivit mycket, mycket dyrare. Både bränsle och mat och allting. Men nu, då kan du faktiskt få förstärka din kassa lite grann på fredag då. För det är dags att öppna sommarvalvet igen. Och nu ligger det 506 130 kronor som ska gå till någon lyssnare. Kanske till dig då. Du vet säkert hur man gör. Om inte annat så kommer påminnelsen här. SMS-ordet VIN till 72104. 19 spänn för sms-et, 18 år eller äldre. Och så kommer nog beloppet. 506 130 kronor.

0: Välkommen hit från Fanny och Von. Tiden läker alla sår. Du får den här i Mix Megapol med Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Magnus Uggla ska få dyka upp om lite stund med en klassiker från plattan, vad heter den? Allting som ni gör kan jag göra bättre. Vilken låt jag plockar ifrån den, det får du höra efter det här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Morgon är det måndag, det är ganska klassiskt eftersom det är söndag idag. Men imorgon tror jag faktiskt är den dagen då folk börjar säga nu är man tillbaka igen. Med en röst som låter som man inte riktigt menar det. För det är väl ändå ganska många som kickar igång säsongen imorgon. Framförallt de som ska gå i skolan naturligtvis då. Här på Mix Megapol kommer vi fortsätta att bjuda på svensk sommar där alla sjunger på svenska.

Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det finns ju ett ord som alltid låter lite grann vackrare än vad det egentligen känns. Och det tycker jag det är ordet sensommar. För det betyder ju både fortfarande gyllene kvällar men också att man börjar få mail där det står uppstart och nu är det dags att ta tag i saker och ting igen. Men ännu så länge så är det söndag så vi håller väl fast vid den gyllene biten ett litet tag till.

en cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 18. Det är dags för mig som heter Ray Madsen att säga tack så hemskt mycket för den här söndagen nu. Och öppna upp dörrarna på vidgavel för att släppa in Rickard Herrey som kommer in och fortsätter att bjuda på en skön sommarkväll med härlig musik på svenska. Mannen med gyllene skor, med andra ord, på väg in i studion.
1: När gjorde du något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna söndagskväll ifrån Järvsö. Denna fantastiskt vackra del av landet. Ja, har du aldrig besökt förut så är det väl värt ett besök. Vi har en kväll framför oss med massa skön musik på svenska för fortsatt skön sommarstämning.

0: Det här är Mix Megapol där vi alltid försöker hålla kvar sommaren så lång tid det bara går med sköna låtar på svenska. Snart tillbaka, Molly Sandén och Jill Jonsson är på ingång.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

13. Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Sauna. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och jag, Rickard, här är, hoppas att du har en skön söndag oavsett var du befinner dig i vårt härliga, vackra land. Själv är jag i Järvsö, en väldigt fin del av landet, och vill påminna om sommarvalvet på fredag. 506 130 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vem som vinner, ja, det får vi reda på fredag. Kanske är det du, kanske någon annan. För att vara med och tävla, ja, då måste man smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 för att tävla. Smsa vinn till 72104.

0: En duett, Peg Parnevik, Simon Superti. Vill du kolla vilka Diggiloo-artisterna i sommar skulle vilja sjunga en duett med, då kan du gå in på våra sociala medier. Jag gjorde en liten fråga där till dem, nämligen. Vi är strax tillbaka med Darin, Pelle Almgren och Friends.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Det runt

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och apropå den där Melodifestivalvinnaren så fick Jessica Andersson ett pris igår. Hon blev invald i Melodifestivalens Hall of Fame och Christer Björkman överraskade henne i Västerås på Diggiloo-scenen. Ja, du kan se ett klipp på det på våra sociala medier på Instagram och Facebook på Mix Megapol. Vi fortsätter med musiken. Magnus Uggla strax, Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström dessutom, men först Medina.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Victor Leksell och Molly Sandén med sin nya duett Tänk om. Strax tillbaka med Timotej, Gyllene Tider och lite GES.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej. Och igår kväll var det ju fantastisk friidrottskväll. Vilken löparkväll för Sverige. Historiskt. Andreas Almgren vann ju 10 000 meter på ett helt makalöst sätt. Han drog i princip hela vägen och tröttade ut alla andra och varvade klungan dessutom och vann EM-guld. Och sen Samuel Pihlström som överraskade stort låg sist ett tag men blev tvåa när han gjorde en jättespurt. Ja, heja Sverige och heja svensk friidrott.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, sänder ifrån Järvsö denna härliga sommarkväll. Vi är snart tillbaka med lite Darin, lite Ida Lova och dessutom kanske lite gyllene musik på det.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång, och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse, och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ja, min producent ler alltid från öra till öra när han slänger in den här låten i spellistan. Ja, det är en fin låt. Jag är ute med Diggiloo och det pågår föreställning här i Järvsö. Rickard Herrej heter jag som uppskattar att du håller med lite sällskap denna söndagskväll. Här kommer lite Ida Lova.

0: Dansa med mig själv. Ny musik från Miss Li som fortsätter att leverera hitlåtar på hitlåtar. Carola kommer strax, Linnea Henriksson och dessutom lite Magnus Uggla.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Här är Mix Megapol där vi på fredag har sommarvalvet. Vill du ha chansen att vinna 506 130 kronor? Sjukt mycket pengar. 506 130 kronor, det gäller att komma ihåg summan. SMSa VINN till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 för att tävla.

0: Från Melodifestivalen 1999, Drömhus. Vi är snart tillbaka. Lite Kent, Victor Lexell och Orup och Glenmark väntar.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men... ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
2: Ja,
1: förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard Herrey, sänder ifrån Järvsö. Ja, kanske är det tillbaka gång till vardagen för dig imorgon efter en skön lång sommar. Skolorna börjar i veckan med mycket förväntan och spänning bland våra barn och ungdomar.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Strax tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi har lite Nordman, Gyllene Tider och Staffan Hellstrand på ingång.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol. Varje

Det här är Mix Megapol där vi på fredag har sommarvalvet och över en halv miljon ska hitta en vinnare igen. Det gäller att komma ihåg summan exakt. 506 130 kronor är det rätta svaret och då vinner du hela tjottaballongen. 506 130 kronor alltså. Vill du vara med och tävla, då kostar det 19 kronor. Du måste vara 18 år och du smsar vinn till 72104. Alltså smsar vinn till 72104.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna sommarkväll ifrån Järvsö, en fantastiskt vacker del av vårt land. Vi är snart tillbaka. Molly Sandén och Danny Saucedo är på gång. I'd like a hamburger,
1: can you make it for me? I'd like a hamburger. Vad tänker du på, Bodis?
2: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen. Och tina upp den och äta den. Det var inte gott. Det var inte gott. Jo, det har jag gjort.
1: Och tina upp den och försökte äta den.
2: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
3: Hur lever du fortfarande?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, där vi blandar och ger ur den svenska musikskatten och bara spelar låtar på svenska. Vi plockar fram lite ädelstenar och pärlor, både nya som gamla. Här kommer lite ny musik, Ida Lova, rock'n'rollen i Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar där vi bara spelar musik på svenska för fortsatt skön sommarstämning. Vi gillar att hålla fast i den här sommaren vi har.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
5: Vad hade du velat sagt då istället?
6: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller mig lite sällskap så här denna sensommarkväll. Var du än befinner dig i landet, ta det lugnt och försiktigt. Hörrni, kanske ett litet kvällsbad sådär för att avsluta veckan. Gå inte själv dock, ta med dig någon. Det är ju lite mysigt när det fortfarande är lite varmt och skönt på kvällen att ha ett litet kvällsbad, åtminstone i södra Sverige.

0: Här är Mix Megapol, Carola som vi fyller 60 år och firar på olika sätt med både bok och film på biodukarna till och med. Peter Lemark kommer strax, Hanna Färm dessutom här i Mix Megapol, svensk sommar.
1: Vi skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack, jag körde bil och så skulle jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som tagit fram lite orup, lite darr. Men först tänkte jag ändå spela lite Marie Fredriksson. Det är alltid rätt att spela Marie Fredriksson. Här kommer hon med Den bästa dagen i Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Och vi är snart tillbaka. Mer skön musik på svenska väntar. Lite Lisa Nilsson, lite Martin Stenmark och lite Cornelis.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Kom och svara!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Mix Megapol

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Thank you.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Längst man den så förlorar man.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och vi har mer skön musik på svenska. Det är ju fortsatt sommar och vi vill hålla fast vid den känslan så länge det bara går. Lena Philipsson är på gång, Molly Sandén likaså, men först lite Mauro Scocco.

0: juli, augusti. Ja, det är våra sommarmånader och det gäller att hänga kvar så länge det bara går och njuta av den härliga svenska sommaren, även om den börjar närma sig sitt slut. Detta program är slut för min del. Tack så hemskt mycket för att du har hållit mig i sällskap. Jag är tillbaka igen i radion på fredag. Jajamensan. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag är inte så bra på engelska utan...

0: på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: A mean one, Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

6130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.